0: au hangal krapchin machurum panime rumia au shima aru gonum yirne au gone warne au gone salarofine ara muko min faidatim au awalado sharai fatran kurun zuwa zinama misali chiker miya fatran tada mana fanjin ba kiri sodo fatran sayarana ai kiri ada kiri wane kala am batti batti da soro she kiri dibia rojin su chodo fatoro kiri shimar yaro na da gam nonum wonum tulo au biya awala arsafan ga ba ko min faidatin ma
1: nam
0: gari gabsan nan kunta mar ra'a minkum munkaran aw diwi di jiliye awar biya diwi ya fallu ga yirhu biya di musko min shafa larangni min nawolona rangni min nawolona hadi shahadat nyisti ya zawra maraditina wadi hadis ada fanan manan karo kam la wajir goron don sadin ganga saudo ganazana kamwa kwanga tutuskatana fafafar zany an ma da aw haram pat
1: nam
0: nyamala e makomin wani nan negul zinanam gangana gonam kallam aw biya warnam ya sare sheria andilan ba awgultina ma da awdo authority m kladan be marangni min ma
1: shinault
0: fa illam yastatin darang nan bar wolona fa bi lisani tlamni min faidatini
1: nam
0: amsoda be ni amsoda amsodoro kawiya de sai yari ne adada fa dogultina dai to na so malama wazi diyo ma da
1: nam
0: adi shima awdo roksa sadin ma malama wazi diyo ma basgin wa nya sha karantu ga digab suna san maso adi shima awdoran ya diyan ma
1: nam
0: wode malama do tafsir diyo maso aw wazi diyo maso aw kalamin barin khutba diyo maso bas san di maganya adi sadin ba gulimi da a ni malume kula mariya ya suro ci daram adi ni misallo
1: nam
0: suro ara haram ya ni min al sawa ni min kamla nafsana kamla sawari wani hada kama wangai ngai ngai ad haram wode safari mi kinya mi dafsana ngwa wa kaman dai aw gulzina ma nonu ma am da shuru gulle gullimi ba wazi din ma
1: nam
0: kamu kishana rasu kwandar wadi sidin foto sawari cin dai kam la rang ni min rang ni wazi din rang ni shangalan gala ni min diu nan shaddam ni min
1: nam
0: adam alayhi salatu wassalamu wono fa bi lisanihi tlamzin da fa illam yastati rang ni tlamzin ma dum namba suran guro ni misallo fata karwaye ga gana solin rang ni mashidan cinin jamaso awad namnya ruwe ndai sa ndia zuin dul ndeban najin awad katab la goniye de haram de wadi ande rekomende balu la sanya da sau shimadien ada gullimin
1: no
0: ada tlamnin min ba gullama amma awo shimade kuma awo shimade yede fato karwaye de yede soja kura
1: no
0: awo siyasa mala kura rangnan mizikin murzain ba yekan soja so a kallan murzana man waya nuri fitna rawal jinna ma sayarna la aw nin ma bundun baksana la
1: no
0: da wa shimara karoni min wani
1: nam
0: astana mi sallo soro cidaram nan karam cidaram da rishwala twin kin zaram da rishwala cidaram da gotina nirin nuri sadiya mu won ba kin nana da yedim ba cidim cidim so tero hatta mana ne mi aro wa moriyam aw cidaw na frishno rin miya aw shimara karoni min wani
1: nam
0: ai karoni min watao sa haldo aw shima da falte fandimiya sa da man fallimin no ada karoni min beji
1: na'am
0: qura aw shima da num haram zide no numai wani mai opportunity fandimin na fallimin ne ngayro karoni min waltade ada kalamin wajib
1: na'am
0: ada cidin ma fa bi lisani fa bi qalbi da tawanna alayhi salatu wassalamu ono fa dalika adaful iman ada shima imanai lawon zo gana danon zo mana
1: na'am
0: ada cidin ma ba kwa a warang ni min maridi ma sai tulu cirin ma dai sai da kura kura asuna ya
1: no
0: allo kuma subhanahu wataala umma allo khairiya ce no sau ayi nan karo a wazi da sarin da su kan karo
1: no
0: harami so sasoron den amla a wangalan andiya gala zain ma diwin da sai ma to wandiya no ne da ya sau adiyan falah ganten sau adiyan nuwa ganten to no so kam ada kundo timadu ba diwol do nuwa ganta yu so wandina فوتو تاكران ينا دي ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر سلاة أقول كمان دي وأولئك هم المفلحون أم دون غلان غلا زين ديوين دبسين نيالان زين كال نيانغي زين كال أولا حكي ما ينور دبسين كال أو شمار ديوين واني أو شمار ديوين دي كل يدو ديوين دي تروك واسي يقول نجيا
1: نعم
0: واني أو شمار واجب دي فرل دي لوكتو لين سالين نيوكوان سورة مشيدين سالين جمون سالين دي فرل دي قول تدو gulngiya wor kadira wal

0: gulgya wang wanga yizai gulgya wa wazai amma atin ya isa karon da ratana sai dindu am ad sai madi ha amnuwa gunto masa wono are sai kuma subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muflihuna
1: na'am
0: kuro a wangalan galata diwin daftar ado sifa sura sifa na ya alayen
1: na'am
0: na ya alaye alayhi salatu wasalam da hatta kita waga de gabsuna gawayen kuntanno samma are shi macinan dauk الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر نبي قال يلا نلا نقال زين بما ديوين دبسان بما نبا بل أدش ما تمن تشيران زاو أستنى يا
1: نعم
0: أدش ما تشيران زاو عطاء بن يسار كرتنا شيئونا لكيوت عبد الله بن عمر نجوكو فقلت نجوكو لكو أخبرني أن صفة رسول الله في التوراة na wara hawara shi ay sifa alayhi salatu wassalam ya surat tawrayla qala wa ajal wallahi innahu la mawsufun fi tawrati bi ma'n sifatihi fi alquran adai alanan kasoro alayhi salatu wassalam din shatukoltuna sha sifatuna surat tawrayla sifa anzala hado luranin shatukoltuna din tawrayan shatukoltuna
1: na'am
0: ay sifa anzado ya ayyuhan nabi ya ni nabi ad inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira tawadura andiyan ya chukuna tuwe umma mushada mara walli nan karo amsuwa alushirni kamdo ala kinyamda zana madazan alushirni
1: nam
0: wa nadhiran kuru kamdo sandiro kirjidu sandiro ashidina madu sandia azaw do milmin malan alushirni awriini wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaituka almutawakkil laysa bifazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaki wala yadfa'u bisayyati sayyi'a walakin ya'fu wa yaghfir ولن يقبضه الله حتى يقيم به ملة العوجة بأن يقول لا إله إلا الله no. الشاهد دو عليه الصلاة والسلام دو مبشر نذير أمسوا أونغلان غلاجن ديوسران دبچن أونغلان غلازنا مدو زايا نغو أو نوار زونتنو رشورة شرع الوشرة سدين غار no. وزنا مدو نغو أو دو كما سبحانه وتعالى شرع أزاور دور زنا مو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر نجد الورانين
1: نعم
0: لا يكرو حرام مسلم سيدو سا أم لا يجدا عندي ندوسو بيا كنو كنونز زن نز وازي لا تدوسو تبصر لا تدوسو خطوة لا تدوسو أما شمطورة تدوسو هذا سما فايدة جنبا فون أتما يدم ينسى تزايا عليه الصلاة والسلام يونو وادا أساوي بيجي
1: نعم
0: يا مالا سلام قل جل تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر الا ننكسرو نندي اما او انغلان غلانوي كرو او ديوين دمنوي ادا جرو وورو ولونو ما ادا كما سبحانه وتعالى غورونوي غورون دو زابچيمبا
1: نعم
0: ادا فنيا او كان اندي ميد كما دين نندرو بلا ولا كرو سساي سسايا kurubaro shima da ran nuwa
1: nam
0: dai kam aw biya ummado alai wono kingami wono gultu suronnan waza kulzana ngalan galata diwin dabta da waza kulzana da am sandi ma ran go aw azawar kuma subhanahu wa ta'ala sandar da warzana ba dinaman ka wani rawa jinno astana ya kaman dai gurun do zabcin ba
1: nam
0: awala azawi ran nuwa nandiro a susain
1: nam
0: sa awangalan galani men diwin dam nimin no walja sharta la mbeji nuro matuna
1: nam
0: sharta buru sarki hada shimak awodo amsu ashlan galani men shilan dam nimin madu
1: nam
0: nyikara amdu tawodo am awo shima de diwe mbeyro walzu alan dam ne
1: nam
0: amani biya awode nim din zama tawod komi
1: Mm.
0: Awa harita mangana imla malam la diwi kulzirade. Mwa kurwane kundo juru kana ade. Kuru awo diwi kundo zayin na daptidu wajib. Malamaya kulzafa ngana hatu. Kwa lile nge shada mge. A. Tawo dunzi tamdo. Lene awo do dimin maari diwi dugu lesha damni.
1: Naam.
0: Tawo dunzi tami maa wade male na mkalami kimi. Astina ya?
1: Naam.
0: Kuru awo do galani min maadu. Awo diye na mgalanzi tawo kumaro walzu. Awa na mwajam da tawad kumara walzu. Nyele mai shawulan karam.
1: No.
0: Awa ati shingai yala ngai gira ndo nimi ra walja. Kwa aso li deni. Tawadu fandienam. Awa shima deni mga yinza ngai ngai banzari. Tawad kumia do. Alla nkamda awa shima duro. Buoni.
1: No.
0: Adi shima ilmu do. كما سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن بدنا مدو
1: نعم
0: ادعو بوني ديول كمامرو
1: نعم
0: انا عندك مسلم مربو منا كم سرا اونغلا ديويا بين تمر ولي منا بالحكمه حكمه لن فيدتني داينا لن نمال موازي مدو امسا ادن على ربو تومد كم حكمه رولي
1: نعم
0: ودي ابي اي اوتشي مو اسلام ده شي ما بس قلتمر ولمي ودي سبي اي امسوا بيتمر ولمي لوكتو دو امسوا بيتي دمي امسر واد دي دمي تشستمر دتنا
1: نعم
0: عليه الصلاه والسلام ده ماوين سلام فلو ساوندرو كرا ساوندرو واد ياسدين ماوين اندي ماوين ياك زاتا تاتا رو سابيسو ساوندا سبس سندرو سندرو واد ياسدين با يتخولون الموعظه فتسواد يقول جندي كم لارومين جراوازونا لوكت سالاي وسون بيا سيتي دامسرو نسياسي ديا حتى كلنان سولين داي نسيا بس دكين كرا قول دوماي ودي سابي سورو رولزين كلا كامن سولين
1: نعم
0: كرو سور حكمه لان كلا ساكم سور وادي ديمنا ودي برتلو لوم حال زارغول ليمي سالان كام مي اوسيديا شنام شرو بين وي سنا ودي ما دان غودي فوتون زو talti bayde gultudu salan waqi'i de arma da sutin
1: nam
0: amma awala bejinum krawun zai sauran lenum kamma natudu maro kraw dangero walja alayhi salatu wasalami hadi wanzalan kara kashim wanzalan kara sakam lai awala jili kraw adasidiya kamda nam shabonum shuro bana todu gana krawar walja alayhi salatu wasalami aisidin alayhi salatu wasalami cidin minbar zuwaya
1: No.
0: Ni ainan karo amla so yi awangayyan gaya sadind. No zai awangayyan gaya de. Kaman dai da sunaro. Awangayyan gaya de kalandan wadu adawin gai adawin gayyan beron no zai ma.
1: No.
0: Ada dai sata salben siriya da kam awashi ma da halin zuma da. Ba fanzinai.
1: Na'am.
0: Kuro shafi satefi satinye. Kuro imlan yayi awbi an gawo awduwa zanan alayhi salatu wassalam masuriya nungudo. Tab alayhi salatu wassalam awangay dikin nozu harwa bozu. Usa zana awa bozo woro ne siya sirina adisi nungu yoro gaimba.
1: Naam. Da
0: ikusulub jilishi marifara chenna wadisi.
1: Naam.
0: Sura hikma ilan kara. Wadi nye tilim kirsa saara wallimi. Bil hikmati wal mawizati lhasana.
1: Naam.
0: Wazid madimina wazidu kartidi. Udu'i ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati lhasana.
1: Naam.
0: Namun murumia balandi adu kamandi ala yashinda daksana nagari sodu tawa naso. Rumin kam malam suro malam wazi sidin wai aw tafsir sidin
1: na'am
0: su kam madaretu stain fora zamagin am social media ya magin kam lano zin magin shekalan zade gozo photo malam kaman zai daga nazu malam shi mada zorjin aw malam wane gulzina ta su ko da lasuka kirinjin asalan murada da wajin beji sai murada ruwa cha sitir sai wajin misalo malam shi ma da amma a washi abozin da namkirdi mahatta bozin bida mahatta bozin shanam a washi ma dan gode futun zo a futu asunu ma da buroyin nongana gurkama yaron nongana amma wakalan dangana ma da kana ma da shinan karako shi shuru amsa bokin a washi ma da indu sai nan namkirdiro
1: nam
0: dai amsoro nam awde diwi da bayan tunan karako wanzu da yake amma kazi adi kazi ba amma mara da adi ya bala foto adugonum ganata tudadal nimin allo mana gullumin tada mero kam ne maro mana min tada kriwi adlanimin nungu jemba adlanimin dilin kam me dadin akrinjin allo tilam do shilan wada dimin de dane tilam shima de sasirni
1: no
0: awdo chi min sulim madano ne astana ya
1: no
0: da sharta ga diga sunan kuncin mana mai sharta kada a sautina
1: no
0: doktum bi sanna
1: na ma are karin sada a kurman karam kallah suro amsa irin pandemin kamla a wodoin sayabo min de ganala hutumani min duro lamma duro zukta sa sembar waljia gana mana zauzau yayi mana tin awla son beyi
0: na
1: dai shi yayi ayoro waljina
0: a lotar lotar kam de ya kundodo kundo zuna alayhi salatu wasallam da sai sodogin kam kam do manajinna aw biya kam do wadi sirinna wadin za hamgata a
1: na'am
0: foto haldiyaro
1: na'am
0: sa kam mi aw kun do zanada
1: نعم
0: شرو تلم كرسا تان مناتي سنن ولو نو شرو تلم كرسا تان مناتي
1: نعم
0: اه او كسن دو زنا بعد ادنغا سو ادنغا ادنغار نا زوني ما
1: نعم
0: لاكو تلم دو لين نان شرو مناتين
1: نعم
0: مثال كم شرو
1: اودي
0: نم كرو اودي
1: نعم
0: كم شركه سد شركه دا وكرو
1: اه
0: نم نرجرو لدي تشكرو او كرو
1: نعم
0: shi kalan zadura gan yillum awa shallan nam awa shakonu da yadimin kundodo kundon gaima da kundo haram da kundodo nam da dura kan masarin da shirka da kam awa kundo shi ma da sidan godi alayhi salatu wasalam awa shuru azar da wurtuna gul zinama
1: na'am
0: awa shi ma da bayan ne
1: na'am
0: shuru le tarawa da sunna jama'a rankara kam me nam nirdi ma hatu sidiyai shuru kirdi da ritta gulun ba
1: na'am
0: awa do kundo zina da kundo nam nirdi da bayan ne min gaima shuru kirdi daretto gulumba
1: na'am
0: awa shuru fasik awa zalim daretto gulumba awa ngai kundo tad num zalim dia awa ngai kundo tad num fasik dia ad bayantud shima nyuro mate
1: na'am
0: num saru sa am sodro mana kuttu kuttu gulumina walja
1: na'am
0: daji kam sodro me nya nya katta kulzai
1: na'am
0: ala barasa kanyuro ala in mutina nyuro fasaha dia tina amma tiram num de kirsa sara wolon hikmalan faidatin ba mawdatul asalan faidatin ba ngayro walja amso nya katta ko danya karin zai ba da ya ba faida do faida kada so wanda ya san dana madu ba san dia shilan nyungnam shilan fere tember badimma
1: na'am na'am madai harami karintu so radio ndarasan kinoi program kawe malam do konzu kanwe de shima malam ibrahim malam muhammad ibrahim adam da ji malam do zamaram Maiduguri International Airport karantu su daji lokto adika kallin nan diro dual telephone ne furumnya woni mare en korondo mejima tenas maro kala modudo a mananye de ranno nan die koro diwi lamba do andia pando de shima sapur usku fal dio lar fal usku fal dio arak sapur abin sapur lar sapur fal u dio indi sapur lar arak sapur ara kidiyo nam akramu kallah kurman suru sokulaja bara ande sai sogai awala sodu amma zoro manazin gunduma yo suru lamar doyin kuma amma addin no botu ya suru isha bara ande awala amma dunon faida tana sombeya lamar awala dabta aw bi addin no botu ayin
0: wa subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wa salam manazin dunon walau kunta fazzul qaliz al qalbi lam faddu min hawlik
1: nam
0: chanye de kam kirsa sai kuru karo da me faragga imar wallon ma
1: nam
0: lam faddu min hawlik chakwa tarta na kwal zana
1: nam
0: alayhi salatu wassalam mashidin shasawa nafsana adeyo biladiya biladiya wala kero
1: nam
0: kero ya na shala mashidiya de so ne nafsu bolono nafsu tollono
1: nam
0: sacha loro nafsana de sawaye shuru chija chijaya alayhi salatu wassalam ya kollo kollo shawano
1: na'am
0: chiyano ya sawade au biya shibla jawade wono kamande zannam allo wa mamoda ya kimiya wadan duma gade ya kimiya wono
1: na'am
0: ayinan karo sai turuma da
1: shiro zauguna turuma
0: shiro tramkar sa san faidata
1: faidata na'am
0: shacci da usaro chada
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam da kalima kaji shiran faidata
1: na'am
0: ayinan karo dabkano wada sha shiro yille wada gullano sau shuru yulzaya mafsada indi aw yakwajin
1: na'am
0: borom ya dishima nafsuna na fallun chollojin sace wani mata tarziyin naga da gafsana da yelejin
1: na'am
0: nafsu kullo sha wani kindi mai cicin je saudin ko sala mai sha saudin chollon min tin na chollon rota din nya ko sai saudin
1: na'am
0: astana ya da kuru cijati inda so yelejin alayhi salatu wassalam ya kullo wani
1: na'am
0: alayhi salatu wassalam kam da bozo ayya ni ya na bladiya kan bladiya
1: na'am
0: rama kaman da farakan ya daga hajjasta wasi'a rama farakan da bakab kuma rama kaman da andende duno akam da kwazna
1: na'am
0: shi mashidi rumin nadu fato alai nadu dhikru diye nalu rankate na kaman da anzarote ya gima nan nan nan boltiyo so gani
1: na'am
0: kalafo na boli min na wadna jilla la boli mi wana
1: na'am
0: jilla da safan gak alayhi salatu wassalam sura mashidiyan kam la sagare su da no ya buron na salitin na nan maradam lawar mananimin
1: na'am
0: ni wannan a wanda sha ya ta aifal chenur zakin sura salayin kadiba
1: Nam
0: boro salakin dia. Da kuma subhanahu wa ta'ala fa kumu lillahi qanitina sanar hafidu ala salati wa salatil usta wa kumu lillahi qanitina sanar daji nuhina anil kalami wa umirna bis sukuti.
1: Nam
0: kuma fil hadith. Da kuma dai andiya kidittin galaz mana landab kono. Sawa da nozin keno ya soro salan dai mana ano. Amma so yasan masha sori. Subhanallah subhanallah. Ai ali ya wajali ya wala sar sara mana wala kotu malaro
1: nam
0: ga wasa litinin ali sato sar masha bawdu salad zandi amaso gadi gabsunan da san samman dabcena salini minna kuma amma ta mujan munajati dewi
1: dikuru
0: alaide sawa de guljin galtema kamdo ngilan galatima dewin dabtima hikima ma ali sato sar mai dero kan yano
1: nam
0: ali sato sar shi shorci siya shoro yelzi yanda kijiro da da shakarin jimba
1: Nam.
0: Kuruna alaga da meji hilta so da yawajin. Gratis so da yawajin. Sai sa hakki alai da krawar litnar walja.
1: Nam.
0: Sa kam karan da she kam shima da kirsasar walja. Shuro tilamdo jiri kirsasa Allah maratin.
1: Nam.
0: Allah ta'ala ala.
1: Nam. Masha Allah. Harabi karantu so da ji diwon da ranu bonwe. Diwalla India din da so ya gain madiranu bonwe. Sifur usku fal diwalla harfal usku. Fal diyo arak sabar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Da dubdok liya.
2: Salam sulay sulama mutawalim.
1: Gala.
2: Gala Umar Hadun Kurodom.
1: Gala Umar Habib. Uje garo.
2: Gala alhamdulillah ya senaro ala ajin ga tamil lo.
0: Amin ya
2: Rabb. Aku tidak tahu kenapa saya tidak faham kalau tidak.
0: Amin ya Rabb.
2: Alhamdulillah, nakaran awakkan film dia dapat dengan sedana.
1: Ada jadi.
2: Namu nena kamar ambil kurang kue di kamda marah noy awalkan film dia ini mana dapat.
0: Ada.
2: Perusahaan ini dia ada dapat perubahan perhatian.
1: Ada.
2: Aku perubahan kue di sini aku kamda awalkan demonya ni lema bawa teman teruk gaji. Allah ko ko kam to rasa kam to awan gaire ade bi rasa ko zan bare su wallo no ayo amada ari amada mai gudana mo ina sila ne den ne ranga ma mu ko ne ranga ne a taru ne wani ma ya kale ne wono
1: yide
0: na
2: yo ko a korodone sai na rabi kin da ko rai fani dai a yo shi ko rai fallare shi kamaro a futu kam aw kal kal bi sidin ma suro gullo ne ne Putin dai kuma amla sai ya fero shiro gulunya ko gona gona gobi ya gare shiro da gulunya adudu da inda ya kama wala kalkal ga sai na gulun adudu da tsiya kun ga dare shiro ma namba ma da ya au fan dia koro tsiya da kun ga kun ma shiro ma namba ma au shiro gulun ba ma dai la ba
1: ingila
2: ba da
1: har ma
2: shiro gulun har ta har wazo kulkin har ma kurai do
1: yongila da ya lai sidiya sai na ifan zuna kurman zaun za lai sidiya karnimin Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum salam da dubdok liya.
3: Ya sala alhamdulillah aramara usaka tara gulangana.
1: Ngala zoro.
3: Korodo usenaro dikinde.
1: Sungulimi.
3: Yo uma furan za Fatima ngura mire ne akotase.
1: Ngala Fatima.
3: Ah korodo. Naam.
1: De korom de kore
3: yawa korodo kuma dikin da kuma sula imani kamel tar imani zela manano yo kamme to ami sa amma sha so akashara da jiri mashin be kamla sai kai ya karanta so biya a wannan zuna ba yo da so na fallan na muwaran me a wuri dan mun ba da mun men fitna la wuri haruni men a wuri wa zuna kuru kai ya de kutu da sai na gultuna ya de karu kan malan nan ji sambin so manatuna kai yo kuma biu do kuma kai ro mashin biya awo biya bacci kringin ne ai ni ran kutu din ba makaru ya wazina kutu do dim gonum ne te bare aye bayan taman kularin shi mamai ala nya fatoro kiyo asleron kalakto
1: Amin. Gala Fatima adama korom du. Gala. Ba.
0: Tayyib bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. a foto ta bulletin ai dai martawa do a wangalan galata diwen dafta yadu sandiyak imma ranga min namako min damni min rang namba ce min damni min rang namba karo ni min awashima da wani min kai ya karanta da aw haram fits
1: na
0: sai no zanai dai mashim kai ya karanjin shadab kam daftaro wano korau sai ma dai gani kam madam ni ma follow dab kam jura dab kam ya kura dab kam daftin ma sha bure kulle shuru wani manami ade manala dare mai wajibu hijranu hu sinada kam audi da sidin ma sha dab ne
1: na'am
0: fasaka wallono a wallahi law anzala al muslimin bi nazratin tu'dhihi illa an yakuna fasikan fayajibu hijranuhu ga gulzo fasak gulta shi ma kam awdiwi kundojin awdiwi da ya fati farko kundojin kam shi ma da fasak awdiwi kundojin ma rita wannan so kaziye da kam ga da soro ko jin na wallona fira amma zallan gurun bannajin awduri amma sandura ko milla tana sai sarullu tulasidin dab kam panturo wano chidum chidum sa kulturo wano kam shi ma da wada rokoma namnu awsirin da kabira rulezina da wallo numa
1: na'am
0: astana ya yashara ba kamar shin mawal zina kai akaran da hikima din mana dabkam dabkam dabtin kam la manan je fan jinno mana dabkono dabtin gora walja awshima da njim nimin namnama aw baranda min namnama washa na shamo yishin adama da aw karo nimin wana ma da sukunya kamar da kalan stain ba amma ya kalam da na dabti basta maza wallahu a'lam
1: na'am wa kam gode assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da abba kaliya
1: kaliya salai
2: ina wuce kin jira gulmana
0: alaikum
2: da ba na bala fariya
1: ngala mun ba na
2: koro idin kam me jiri ne ko wala ba ti haram me ngai kuma zai no zai la da haram me misalo to me a jiran awun ji go muhim ambe gwala wala ga mu kwaran ba afi mar adini ne tuma ba sana da ayi jira wero
0: na'am inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban
1: na'am
0: wa subhana wa ta'ala na'am
2: na'am
1: a kuram darma
2: ah
1: arma da yango zaftu salam
2: alai
1: gala
0: kuma da rishi tayyib
1: na'am
0: aw tayyib gai ma samayin ba
1: ko
0: haram me nambaruye fo wannan ne gindin tondum mashari garam
1: na'am
0: kam sarja salan ne be amma ni muka mashari garam ya rafan din madiya
1: na'am
0: njiwum go mashari rafijum muka fandan ba amma gona ma da awan dallama da aw moma da kaman zuro shuru kaman zuro kalatar shi ma bas ka fara mu
1: na'am
0: koran zamana ya sabana
1: na'am gari na'am assalamu alaikum
2: wa alaikum salam abu mustafa
1: dubdok liya
2: liya walka alhamdulillah
1: alhamdulillah
2: sai shiga balaji kai mai kare fure larma
1: gila wushi gauru shigawa
2: ina ra wushi kafa da gurguna ala ilmu da daraja akra
1: amin amin
2: ala ilmu bara
1: amin amin wa shigawa
2: qur'an din kam jiri misalo suro namnuwa gandenoi majlis namnuwa gandenoi go suro gandenoi zuri mala zo de aw kuma gutuna lo rainwa
0: mana zau da jiri
2: mana zau zau da bias zanden gai da margina duyo gai na siyar ma tirino yayi kiri da ku zora zau zau ra tirin da
0: ade
2: arma da kore da wala masha Allah kai an tsama
1: ngira ngira
0: foto ta bayan da nai dai mana zau zau ra mana tirin nan zimbe shi mana da razam hangalin mana tirin shi nan zimbe nan zan sidin na wallo na kazi ba amma kam la rukuru tabi'an zan shi biya ngai zanden gai normal da mai sai biya zawo zawro
1: zawo ade
0: sidiya ada tabi'an da wallo na sarada
1: kam la mana kutwa
0: kam la mana kutwa alan godo zo ala shuru hafcin
1: au
0: kokori zo kalan zan maran zo mana yawa kun bari ne dai yana foto tarce mana da yadda sashi
1: na'am
0: da so sanan zabe
1: na'am
0: na'am
1: assalamu alaikum
2: assalamu
1: wa alaikum salam
2: da
1: rok lias dai alhamdulillah duma na jin
2: modo ko mono ngoro golare ngara
1: ngara modo ko ndu zo ci dan da nji sami anya
2: lex modo ngoro golare la mara
1: jin ar mare ko ndu zo ci dan da yawa
2: yawa
0: na
2: abana majin ne la mire wala tsoro karara sarara don go kiyare lokku kwani sha kwani ma amma wallahi ba shi tim na haro wallahi buru buru kwani ma wallahi har wara ta dora kiyare wallahi go dora na tsoro sai tero ya wala ko ne ya wala shi ke da rayin a wala shi har mu sai auro la ya da sai modara ya da ta bana
0: shuro shuro sawari ma shuro nasiha din ma da kulzin
2: a sai dai na amma mana lokku kullu kullu kullu na kurmo ikran sai na kasu ma an hari na kike na karar karar na ma to na kike ga yau sai ya working ga yin working ga ta har
0: ngala ro astagfirullah murazo ngoro murazo
1: na na ara ma shi chare zam ma shi koro dai adadu kama dabte yak yakro damnu monzi yakoltira
0: zaptina zaptina chare
1: zaptina
0: are zaptina
1: ya kaso shartin zugin kenan
0: ya kaso shartin zugin biya tarti pagultina marta son monzi ma
1: na na assalamu alaikum
3: wa alaikum salam dar da
1: kliya kliya sai
3: barkam
1: alhamdulillah indu manajin
3: fatima ngoro kosin
1: ngila fatima kushe Colombia
3: ko yari nande sara yana nai mushirin sai tana sulindo sara Algeria an kade wannan
1: dan kido
0: Algeria
1: Algeria
3: Algeria an kade
0: na
3: mu tunan kam muna fajin da kuyi ya kuyi go sa koza sadar da zan kuma koyi mai kace din da sero kanari yuwa on dai suna da sadai tarayan yana da soro kam za kuwa da shi shirin collection ne shi shirin gulbi da yabin yana ya au koya ma machine full addan za su bin girzan na janan za goza ya tara tarin dufa da tar adda jana sai za to su wayan ga magudu har gawan gwal lai boxa kalan gudura ari jango kam mu au ngai ku sai jana zuriya
0: alma Allah chama nan sawari yanda kam manamin marino ne min san manamiya a wala diwi tambin ba fitna lanar zonin ba ardan som maradzana da kurna lan mai yabo ne duri zaira a wagana sauran kaman da janan zazan addan baksan shan mar katab lakarin gotana mazauran gila
3: ai
1: gila
3: sai ai chado lanazuna ma ai magudi da da tun sha suruna kawai fuje
0: yondo marizana baranda home calendar legend baranda Allah yanga da sadi atto so gwamnati ta tinga da folo ta gwamnati da gana katab la gozana
1: Assalamu
0: alaikum. Amma ko san katab duro katab gari rai mana da zina.
1: Assalamu alaikum.
2: Salama.
0: Marhaba.
2: Gari ya ya bana kai mar mai zo wayo ko.
0: Na.
2: Kam tawo kam mar gozuna mar zuna mar. Adin dir haram ma ti mo gaya adin ka o kiyo man tumo yin ba sana dire waro ba jawa.
0: A dan galci ma hangin wudu. Allahu ta'ala.
2: Yawa. Kuma amma ngai adin yi karin mar. Tere kamar gomar biurum gorum wana adinum da isle jillal jumbaro kama harama kala fataro
0: na kam haram zuin da hadisin to tana kaman da yin modan da zabcin bangurin da zabcin ba adama da fantina amma moda sun zo adin dimaman ibar dimaman tumoyin ba da shirka ga dimma shirka da cinimma tumnum ada rawalto mi kaman da ibada musu moyin ba
1: na
0: astana ya amma adan kasan awala gade kun da au biya kam away roliano boka mai roliano
1: na'am
0: da zina ma shajiri azonya alayhi salatu wasallam sallan da kawai fide tumoyin ba su gulzana
1: na'am
0: ayin so daga ma au haram bai min nan karo ibada dima man tumoyin ba da an ban da man rokin amma modom duka man da ya zabcin ba da hadisin ta wata
1: na'am masha Allah ko kam ga da assalamu alaikum assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma na ji Fadin bandiya bandiya fanjin malaman su din dai wani Assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam da dukiya
2: Daru la kulewa
1: Kidasle
2: Wa sai na liwa ngala
1: ngala zo
2: au koro dikina am tor kuma zo mar wallahi kala kala za ku je no zai lali man tari zai kala ko dana kamla kan wallahi brozura kamla wallahi da kulna kala su nai da ma dai ya fere gulinya ta ne ne kan har kala ne da na bayin sai muna sai nai
0: in sha da maudun gunze kam sha sala ya kulja ya kuzana da
1: sala
2: ya na kamla ka
0: na
2: wala azun ma wala re
0: a walti da kala kala
2: sala mi tolo sala sala dore kuma je ware
0: na
2: izara da kafan na jom ya ta hanya muzika
0: na
2: ya kiga na kallo kan mai so tinya da fari ya
0: na
2: so a ya au sala inda ya wala ce ya ce da ni na kala kamla ta ka fari ni
0: na
2: so ba da ya ta sala inda ya wala gune ya daga sala ni ne ke da mana
0: yo ngala
1: ngala
0: koron da asan da
1: eh
0: kila masbuka kan ga manajin
1: a dai
0: ni sala da tafal fannin mu indi fannin mu na sala sala da ya kula zina da kamla no da isunya zayan na lanya zayan ba
1: na
0: astana ya inda maliki ya ga inda tayan ba da magunya
1: na
0: astana ya ma malama ga dai tayin ga ya gulzana ku ruma nan zara maga dan duno
1: na
0: da sa kamla isunya zayan su daja wanda sha damnimi
1: na
0: ya sta min tayin ba ya ni riga mi ni gamba nan me na ga mar sala da klan na sala jin
1: na
0: ya zayan nan karwa da mun har hatta ni ma ga sana laro walzin
1: wane shehu jan zalami
0: shehu hujar be duran be da mai kurum
1: na'am
0: Allah ta'ala ala
1: na'am assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: alaikum salam
2: ku son da zuwa kenan da mu na
1: ingila zauro ya fanzo
2: ya liwa mata
0: insha Allah
1: alhamdulillah duma na jin
2: azu mu samu na jin kam da ndai legacy
0: na
2: na yau ce ji bude sai kun tuba ma jin
0: ha
2: na diri kollo diri kokoto diri lego so dallo le nya na diri kollo la ce le tego buri la so na le kollo so amare
0: na
2: na ce mara gerta ma din bi wa so ro ni aye kame so lo al ma tole din buri ma ye bin di awola mo na kona kona la ndo mo aw ne wa ki o ti o mia mia o ya mo ndo se din di aye na so wa so ro
0: na
2: ye kollo ko al se na ha ke se na ndo go en se na
0: ngala masha Allah shi nan gidi do garnum kamsa yasa kalmin dagal zaya awala momin da kawalan ya garam kawalan garam
1: na'am
0: nan gidi kada wunza duso yasa foto sarana maradan zagal jali junna walja amso gagayin ba kam gana ma
1: kada wa mar walji
0: kam gana ma kurunji farmgata anje shima de murakatin fayratin minya kan tawason sai kawo bayanmiya
1: na'am
0: tankin ya yumin ah moya mai kawai mun don rasulu fizin
1: na'am
0: shawul la ganata umula fiyata au awala ngai kalagojin ma de to la ganata samma kawala yumin
1: na'am
0: yu ada samma dero adibin kawo mata nan karoci dum da kawo momiya kaziba
1: na'am
0: astana ya da kaziba
1: na'am
0: Allah ta'ala ala
1: masha Allah assalamu alaikum
2: Wa
1: alaikum salam.
0: Marhaba. Alhamdulillah.
2: Assalamu alaikum foro indi.
0: Naam.
2: Sama. Yero ana indi.
0: Naam.
2: Wonde atam corona la na la indi.
0: Alhamdulillah.
2: Sawo indi. Dondi di sawo kuma sunna.
0: Naam.
2: Atam diri di da goja ko sari kiro ni di ya kwali. Aw to onde na mar soja daptra mari sapinare are re ganazi ai ajam chak tani ne kala mende tone sa kumunge ala inde se indi na re bodi ona ya kya tere ka bare ato mo se to sa zana la no re dai se kentau ko la bobe ne ala inde se dai ai ai linga ku tunga wai
0: lokto anga wai de lokto do asham zumtai aw ne lewa asham zumtai da so wannan na da damzi yin har ala ne cirin bo
2: to ni kwata kwata maro
0: so ni na wallahi
2: ya kulja ya kulja
0: wallahi ta'ala ala
1: ban wana
0: na
2: shadatala
1: ngala rumbo ba wono nam nam akramakallah a daji botu shadi edin botu dronin dalin zuri loktu lezina nam kurman akramakallah shi suro modu adi modu dogot na adi edin lamar do amma dibilan dapta ngalan kai tsadin daji hikima au tartib dos rodin da ana da yakladin daji shawari laimi mambe ma dai kimiya dai modalan zakti
0: biya a wado gunyen wada shima
1: na'am
0: saka muso da adina rabomin sai shimoni min na hikimalan faida tudin
1: na'am
0: sau shelan amso da nyan goro karin zanye
1: na'am
0: sau ndalan mukwa kambo ngofan dimin alayhi salatu wassalam ya dai gulgen la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairul lak min humr an na'am sau nyelan kaman da kan falla shimotudin karimwa kime kime sadin na shima darajawo
1: na'am
0: fondoma kam du kwazana wono
1: na'am
0: ala lokta la nawalo ma jib jib jib kada nir kunjo ya yoro kam la fal sau ni min shimotu awla diwi kundojin kwaltu
1: na'am
0: wangala a wajib do kundojin ba masau ne lan kundo tubadi tudu awar san manro ya kam du kwazana yada am adin gutu nan karo hikima ro le am adin gutu nan karo aw biya mu kwa ada fondo nan karo sawa dimin na tarti fara dimin na wanzu wallahi ta'ala
1: na'am masha Allah jazakallahu khairan harami kirtu so daji lokti halin su na da suka program kawe ku yadin harin dajin kaman diyan da rubsiya lokti fuye nan diro gade bulin sarero kudin akramaka Allah daji moda andiro
0: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
1: amin
0: rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
1: amin
0: allahumma anzil al amna wal amanata fi biladina wa sa'ir biladil muslimin
1: amin
0: wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
1: amin
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نم دو مناجين
0: انجلا عمر حبيب مغرا زغبري وكيل كرافتا لا وكيل
1: انجلا وشيك انشيرو تمن كريا كاسوي
0: تمن كريا كاسوي لا اندرا تتجي
1: امي يا رب العالمين
0: نا تاروني سيتري اللي انا ما سيتروني كما شي ناشا ان اني سي تنغا هو انغاو دوني شي سيلون سكواي سكوا فانتا يالي شي جيتارو شا يوكنا نيرا دوفلين يار ديون شاكن
1: ya shiyar fato kinda ga gwamnatin NNPC ne ma
0: NNPC amma discount da dokallin yar biyan shun din din dole kuma discount da dokallin yar biyan chat na wallan naira sin din din ne zuwa da na
1: are
0: yau corona ta ce trainer din shi ya sai discount ne ka zare sai ya buron naira dokallin yar biyan shift kun discount da amma kuma discount da sai dokallin yar biyan shirak naira pindi nan garin dukku da hade hade alhamdulillah da tsatsa gan ala na cikin sirri na cikin sirri
1: ali lauta
0: na ta ka sun da gambore da kariya ne kuma goshin kafan da yare sun ta fara ne surushawa man da naira sun ta fara surushawa ma da naira dokallin yar sulure ta kare amma ta kare gana da naira dokallin yar rakin yau goshin kafa ko su sai ka kallon da shi shiru ta jima da sanar shi a surushawa ma da dokallin yar rakin ta kare ne amma ta kare gara ma da dokallin yar ku goshin shi da man da nasulun zuna da kamfani ya sai ka kallon sulun fuda ma shi shiru ba sulun ya bin shi na yar dokallin yar din ta kare ne yau kurman da arum da ya kuma rashi ta fakura da na yar dokallin yar din a shi sakarere dubal a sakarere yar arasu arumere a yau kurman masar ya kamar tafakurare ko ya naira dubal a yau kurun lama shi tafakurare naira du indin yar arasu burun du indin da shi ga nasu da wani amma sakarere a naira dubal yar yakin a yau kurman shi shirin gaurin da shirin bulwa la sanare shi kamar tafakurare naira dubal sakarere yar ku a yau kurman a hawan dai a marashi shi kuma ra sakar ya da naira dokallin yar uskun amma shi kuma ngalngalan da yar shi kana la nufi to na buru dokallin yar sulri don kuma dokallin yar harakan shi sakar ngalngala yake amma ngalngala sai inda shi shi suna kuma ra sakar kun da saladin sai zai saladin mare shi naira yar ku shi sakar ne a yau kurman salawa ne shi ya kuma ra a shi sakar ya da naira dokallin a yar arakin amma kuma rubun su da shi buburin da ya suna da dangote mare shi buwa da naira a du a cidiyon arakin du buburin ne mare amma kuma rashin buɗin da dangote buroi mare kuma rashin naira du euro falwa du cidiyon lari a yau kurkwaya shur ne kuma rubuwa mare ai dangote mare wai buwa gunde shi naira du fitulur jeri amma na lan fitulur ya kan yar huwa yar ne sai shur da amma kwaye kuru shuru sha buron kama shi ka sun da gambore naira du indin yar sulrin da kama ka kirana din dai naira du ya karo shi shuru da ba da zuna shi ta kare dai a yau kuru mai shi kama ro a samon bitan din dai shi a ganan dai tok tok shi alama ta kare gel karanga yar naira du kullu yar sulrin ko kusku din dai kama ro shi inde sace su cikin shi naira du indin shi amma shi samon bitan ne kama shi kuro panzen ishirma sai ne yau shi fudu kan ya fudu nan ga ma har fallo sai sai ne yau shi sai ne yau da naira da mu men arasin a yar uwa na lan men arasin yaran da fallo din a yau da saman sai aka fara da su da klasu din
1: bila da yin yura screen na loktu ngoro ba da loktu Allah boturo to mai dinna jimi da karantu maso gari gabsana de su mu karwela nya karin zana ro assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam klasu
1: da ba to kilewa
2: play na kunna tira
1: be alhamdulillah duma na jin
2: aisha mai metin gara shokare
1: gila aisha ushe kin shiro farskaram taman kare kasuwe
2: taman kare kasuwe ala ne ku
1: tsaye amin ya rabbal alamin
2: a urni ali wa rabbo ka dai taman ya ba ki ya ro so so gina
1: gila ma sha Allah
2: ala wa tsin ne da rajon wa hasu
1: amin ya rabbal alamin
2: ngalala
1: tsayin kuma amin tayin yura screen na loktun gonu mande loktu allan boturo tayin yura screen na liwaro yi faraskaram do rabkatum ne da yura screen allo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
1: na duma na jin
3: ba mun kiti amana jin gulama

0: Bawo so galando yin daji kin dawe so ya fi so kradiye makariya kumbe kada daji sero sanna oktuda yin daji somnadiye ladana manado yin kre wazaye banado yin shima kufuriyan gomneti ada askirzina shima fuman za minister yin kila kandane daji sidi landa zina mapola atanga njie adi ladana ye guljina wano gomneti lardia kradiye ma pato manzwa amde yin daji butu nubokara maise ya zamzina madin klan daji kaunitana adi esu kese daji bana da chodo na shedo daji jemi semama adiero clan zilew zaya drone minister daji dilege na shedo daji kandado in defense joseph abeti asomo shegul jinna wono napturam de daji karafka klakanda zirfe sunzu birma de daji kana sana na shedo daji krealer de dro clan zilew daji am semama ada wusna dana
1: ngala daji hawar gedoro napkiyare lardi nijerin klakal sendi jeri da usayishina saranna inyo de jurnalisti notna maria daji militilina roburni do niyamelan. Majirado daji daraja kan hawale samandana sendi miyo karanga kurumo ntianzaro yin sendi daraja kombo samandana allo karyado yin jazai adi samzana. Daji karyado sendro samzana mara ayma gedoro nyi kwale sendi jaden zasa sarana nkoro sendi majira allo samgono. Hawara da sawani ke da yarin ya melanda na Musa da Muandero Lipson ne yake yan diana Mustafa Gombo Sharif Elango Fanye
2: Gaudo alushur soshima manjira monte so brosol ko solona se rosrena ma adi roda jijaiza so kurani ma waya so seido myodo brosol ko so karachiminde solona adi rose rosadana Suleiman Usman ajishima kaza dala karabka horor tu se shi kladon ne tijadon ne amdon horor so so dana ma adi bayan na china
3: eterne ben makil fulrat
4: a somno ar ayma gedeni shima daji lemor doni ne mungolo audoni tarbiya ya uzunar sama forun zuka dro daji nalan isti somno ar chido shima audoni amjida hawor solomar adada ji kurtro
3: concerné de l'éducation
2: Abdourahmane Mohamed Moussa Adishima Majir Monte Darajanz Mientulurin Soso Fujon Yakne Soro Findien Surina Ma Adie Che Soro Majiradon Miou Brosol Ke Surona Adie Chero Jaiza Soa Sedana
5: C'est un grand honneur
4: Ah Udo Alhamdulillah Taidange Ala Askrina Karo Kujinya Soro Doni Dajia Somno Doni Amha Woru Soa De Isa Dajia Sedana Adie Isum Soro Roro Taidro
5: Teo de la presse et nos autorités
2: Monte Adoni Soro Doni Dajine Tija Zoro Kombo Linta Soro Nama Adie Daji Karabka Jori da sai shiro kashira sarana da yin natija adiye da makolgoza kozawa da
3: sai son journalist sai
4: numa sandido ne am hawaruruma da sai magonya doni lamar suro amdon ilmu zaman ne rin kashiro sandi ma lamar adiye ngolon su sama asusan adin nan kanwar su ma da kirtro choko
3: l'organisation
2: tajin yoro taktino lona somna shuma ma ade kala marra tarbiya no jami'i sa somna lokala sakana no ade shuma amrado ni tarbiya lardi nigeria kurade ma cidaran lardi kala hala marra hawarin da zana sai ye da ji lamar doni tarbiya lardi nigeria di roduno sakana
1: ngala kwai manda ji hawallar da Niger da wannan nya da sidi don di filan badiyaram don monti au da wari don monti kimi da shi masa don din din findil ko rakanin gozo sa don din findil ko tulurino ganata na ma arik sendi majira aba ya le so sendi malam manza kaza dalado monti ya da sama so da wari lan kasar kala da warin zadi lan sawande kidai correspondant di filan dana Hamadu Haruna kala shi ma Allah nan diro hawara lipsina au don lipsina ma don gonin yake Mustafa Gombo Sharif lan krenye
2: Kaufal Bodiaro Monte Shima Sadun Din Findin Arakne Findin Tulurin Mi Adi Rogopsina Madur Dajam Sodaji Dori Doni Bodiaram Kraya Ada Sedenun Kaladon Shimaka Azin Zurofoy Nashala Kirgay Surin Aduman Daji Dori Shima Mada Tareiro Chiza Dazanaono Umara Kiari Fugu Adi Shimaka Zada La Kalala Mara Terbian Dazana Kin Injimi Adi She Hakuma Lardia Askarzana Kalad Dori Doni Shima Bodiaro Monte Shima Nashadun Fella Kariator Sedana Ma Adiuruno
6: Kwa Dawar Tien Karayana kolanga farani ya sai kala sa dingaso samma ya sai tabullao da na samma ngaso ga yawni director lokwali so kauri gapcha le achi dan ya charana kare akwa achi da ya de kau miwe di koi minister rejwayo no sana nyamaila mota gade gade ya kai fandena alhamdulillah kare chita ingala maru fandena
2: suro kirge lan karab ka do kala la manrado ni krai son da sana ma adiye chida za sidin na kara kol zu da jini tija do ni shima badiyaram krai adiyo ro so de nono sai ye kala mbotu do ni luman ya kuru kare an za so in sore na adiye wada gozana lamar do ni krai ada bana za da jikin da do ni kra gote so ma jira so adiyo ro kuska zen wada
7: bodu do no awayalla ya yalla ru denare shi gwamnati din chaman lokol lugnai kurumu she chudin ko ayal njadudu andilan kara kurunga wadin awaro no kurunga won ruye koina swade taram lokol lokudmiya ko allan bonum ba har kan dawul har kamla chiro lokol le resga mushero wo ba anji wane ishin la ishin ba maro chorin ba adin glan
2: Fellanzan awama jira sai da wori don kraya da sai dan kasar shi ma kazumun za so na kakkadin za kraya so san ma so duso da wori ya su da kolzo da ji gunda za so lai don kraya so gozen wada
8: kuma sa yalla kuma montiro kala tane isana kala shirye shiryen karayi normal sa ade kiriya yalla o kara maradiana ai so ni kuma gwamnati sandrokin kakara kuma kraya da la gwamnati kin la andima UAE kure kare yadon kuma guma laso tenin galaso al samaso andi mama ne UAE amma sai da kumin da rumiya joro diktaro a wuri yandro sana duniya kutukun wana e ba kare joyina
2: bulaji filan jadidon shimawa majiraya maluman za su akurare ma amrak la lamarra tarbiyan da zana sadin ne are shima fletino badiaram krai blinno da jima jiraso le krai gosen ne are natija kradno soden wada
1: gala abiyo so to motrom za jami karanta ndara sonne allan hawar ndari kin zakirin ngo klan za nindro ta keke fano larde nigeria lan jami muskon balmi ari sidi do plato elam butrom tom zana laren kama ya ka news kin zaira walzo suron zan shifal zo fanze na cha kanje mali lan hakuma larde cameroon ne jami hijira ko to ne boko aram me sorna sidi wazai allo bana kanje mali ari ya military na rosodona Lard Nigerin majiraron Claro Solona mamin da tie mare muko don hukumar Lard Zeeland zai kada sendiya askarai samande sammanin dro soro hawande adelandaji nana e fanuwa Badiaram hawande adelan gon wandi atamotrom dro gana ware samma askar ngana ne India ko nya lokto gaden fanina le kun gulja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: Are Umar Muhammad Yana nan jiro krazu
10: Arfa mutabbira lajal kabir da fagafa wai ajay tabrida me martaba alim mabgur layang gubro diga wai trab dango na mainata dasani wakil tana wai alhamalam chanko ya sharia jakir kalam wai فيما بشيخ الدلال في مواصل واجب الفشار واي تند بالقول وسوى النفر جاب القول فيما تال الاخيان واي السلة قسم فيفا كانت ملا قلب قراك وماد منها سبان واي دقوا قلبا فوقم بيان لواني اليوم فاتم زمان واي سلم على الخمالم شنكو يا شريه جاكيل كلام واي فيما بشيخ الدلال في مواصل واجب الفشار واي تندب القولات والنفر جاب القول فيما تالي الاخيان واي السلق السما فيفا كانت ملان بقراك وماد منها سبان واي دقوا قلبا فوقكم بيان لواني اليوم فاتم زمان واي
11: Wadina bitaje sanate inti khutti agulki alhan kale wai kalama lajile fakkare dar gaudai ki fiin mine wai kanti sagaira maine tana di qaribe mitahi she wai القريب ظلام لي يا ناضي قردنا بالتمي البارك

0: hukum hawai kanti sakai raya chadara se abudri ilayi behayi tawai mashal khata ma nagata abu gorob minti le khala tawai galbi ragalla ya bashira na basir wa god jamba wai zara sundal mana me ashirin mala baba bayina wai mani karba fere akka baga na di karba la dimbur hul shadara wai jimme za dalila matti ha ma sheikh tahir da khanti li madaga gawai batulimi wajaka ni fa na batulimi marata umi shagawai dango be galaba litinana na masalai ma lagawai galbi da di ma be tarba batulil yam da sababa wai زهرة تنضل منا بأشير الملابة بباينا وي ماني كربة فراس كبقى نادي كربة لدن بره الشادر وي
1: قلع ما شاء الله كرنتو تبدو دو كليوا وصوت وصورو كرو أتمنى دي كرنتو رو تمانا لوكتو اللعنة دي كليوا سلينا لجي سلانتو مهدو يتا ساري نوارو وما كانو بنو تجاني كنوا Orang tua itu kacir haural ada cuba risalah yang diroku di etahat kena. Ayo guru fella doni perskrom mailan filiyan yang diroku kena kerun filiy kerunin mana? Barang ze aja tambah aja sana lawan maina. Shuma shenzu baralan bosu fatun darasan yang rasulun dah yang dia na daji shua lerdu bernui. Andia lokto alang kranzen madrofli ada tekuz daji andiro fraskrom doni fleya allan daji nindiro ikena krunni tawangana nandia awangu taksin shuwa kanuri ada hirnum ba daji lokto alan andia krunni no lokto ma daji fleya denda andiro nandie krunon za kono
0: At zangidar barjal mi wahada qabru khudaglay Salamulla ya tajak namala dira ya bakabira Bakabira barasilala biji salam tabi besukura Qallabana bagara qallalar wajada la mahada Wala gilala maskana halala shilu wala chachata At zangi dar barjal mi wahada qabru khudaglay Allah ja badaina la razilam na zaladay Mil kawin al mal tarab tari tam fil ajal bra wahaday Amata bubaragina kajara kubal al wasal magay Kanti saqira la idrat anadama minani mangaraday Albari bitatam la irasalat laqad jata sharat hawda baraday Algar wahila chitayam darbar chal kan tidar nakhladay Amma lajab amma lajab adaina la razilam nazaladay Mil kawin al mal tarab taritam fil ajram rawaday Amma dabu baragina kajara kubal al mabasal magay Al kan ti zaqira la yitra tanadama minani mangaradway Albari bitatam darasalat laqad jata shara sayda barad Algar wahila shita yam darabara chal kan tidar nakhladay